0: say ya. Nijina no ma, de di kind sa de amekano, e ye kasa.
1: No cre.
0: Obi wo wa. Oni ni kuno sebe, ene nansa, na meni obi dinkomo. Na yawudia na ekuta nunti. Esa e sebe yo, enfumo swa ni raye nti. Uhu se, onye na jinso be jai yawudini mu. E wo se abrabono, mama, e kwa kwa, e chia chia. Anse eko si, e to de bia ni ome bi si. Yaw to me ba, but obin to me jemu easily. Eko ba sa, kasa, ebe ye ebu fo kasa, eni ebe ye basa basa, emo fra wo fia, wanya wanchefa. E san se, e to de bia wo to me nshe e jane nim, en kasa kasa no, inti o de mani akwa lano. She would si se, wo si die, she we nimu se, she would say, sa kasa no, e kwa kwa lesi
1: mwa. Odi e fa pape suma abe bre.
0: Abe bre.
1: I mean, what sort of a talk is
0: enti
1: that?
0: Enti sa kasa ya kasa e mwa nwe no. Se o babi enam yao eni ebufo so kan. Eno so edria ababone e wabofre mu. Enti e madie mekane se nyame ama ye ntumi. Nyame ama ya ye yane ye titi. Abode ntu aso. Nyankopon e disa to me no afa mema so agina ma so titi eno ti yetumi e ye wono ene ye ye wie se topic ni aye kan se se sa to me no mama ye de ye ade ye a e ma ade ye ye me hu ma mami they have that resilient spirit they burn just say almost omo bre because of mofra yet they don't break. Omo bre, omo she omo fresu, enti omo mre. Aha, wa bre o, but ne ma su enti. Anase be ya ne ma be ye ye enti. Eto de bia wo refi wo mbre. Na wo she se wo be ye ma enioma akoye. Enti ye kasia, na ne ameka ko wie ne se. Sa tsumi na ye de ye enioma papa no. Ye ncherishi e no. Empo se ya bra, se ye di ya wa, se enioma nkoye a. Yenhwe na yenye no nkoye ni na edi nhira ebebre yasefo ene yenwura no ene ne awetwa ye ho ehia.
1: Amen.
0: Me di be si ho ansa.
1: Wonderful. Papa nyama.
2: Mame.
1: Better half akase ntimi enko ho me ba ha.
2: Okay. Yo, I agree. Nyame nhira me da se. Mse ye be pon a asofo pani moma yenhwe ma me akua yi.
1: Ah.
2: Because utimi mapa kwesin na na uwi awasan so bobo ntwe de feelings womb
1: sa
2: eno de eno my truck cause utimi
1: me na be kan
2: ma but maria nyame adome hu se oska se obisha butraba ti si sa 500 dollar ni ada no me hu se om de makro om de ti si mo bia nchiche cha saska nketoni bi.
1: Madam Fu was a very beautiful woman. Big
2: Na wabeka pa kwesi asena so twa tikita manako.
1: Aunt Stella.
2: Oscar. Anyway, nyame Israel, yem to aso. Second Kings.
1: Ani.
2: Chapter 11. Verse 1. Meka dey they say.
1: Okay.
2: Obana ye fe na Atalia.
1: Oh.
2: Neba Ahazia. Ewuye. Wase se abome dia.
1: Emu bia.
2: Intino naturally oba tisa.
1: I dream money be no no.
2: Naturally oba tisa. E ma ne ho a enko bia ho.
1: Wanya oba bia ho.
2: Intina me ka se.
0: Naturally.
2: Tio. Se Bible ka se menwi a. That's an oseller. Na se. Ne ya di wi a no, akwa nhwehwe. Ne ya di wi a no ewo mu, ne mu bomode na se so.
1: Mo papa watch
2: no. Watch o tin you. Ni aye di wi a no ewo mu ba bomode na seso. Because the moment don't do. Bebem no che say the ability to do is there.
1: Ewo ho. Yeah.
2: Enti ni American ni. Me say naturally no. Oba tisa. E ma no ho a enko bi a ho. Na emum afutu enti. Na wa massage. E ya simple. Ya hwehwe mu na he. Tin ye. Merci. Eye inbuilt